0: شيء في بيجنا غوس باكيت نما غو كلارو كلارو بريتش اسمي نعم نعم جسنا ما لا سيد نادي يعني غو زيد سنا ودا بعو إن بري مو بيجنا سبيتش ما ريتش بيت بعد شو غو بيتش بلان كاني نو ميتلينز مولي سيأتلا جد باشوي لوبيج زليلا نان لوبيج زاني شو بابا كونا غابالي غليلا يو داوين إسكامي غاسوغي لابو إن كوا كوني نينجي ألونجي سوا غاليون دلا كونو بامبزلي غوزو يتشول سان غابيز أنا ناكو إكسين بومين لينكسس إنسكاتي أسيسين جي إيروبوت مين غاسبينزي سيلتاتا رينو فوي يونغوا نينغا ترافيك أبتيت كاتابين متروبوليس أسيسو تاندو كولو كلون بايانو غاسانا بيزو كامو بوندو سبونغي غاكولو غليون داو
1: Okay, thank you, Bamungo, and Sibonga Kulum, and Galgajag, Estras Begbag, Egwen Zagalan, M. Quagoin, Ega Kurgazi, Emma Puma, Benga Sem Seven Zin Pumakaya, make sure good to get Kasha, ay, Mongo Nine, Ibasu Pumilengogo. Right, as I'm a super one champing Gabanga Piagozo, S. Tinta, S. Mishalon. Kwenzekani ikhona kintoka zike umambelu ezothetha sibeke uba kwenzekani kuzo ezithinta ezemidlalo nakanjani isikhona ke intoka sihambe siye kuzo zemidlalo
2: Bingelele kumlaleli wezulumzansi ngibingelele kubathandi bezemidlalo umqeqesho Mamelodi Sundowns uthi kuzomela baqhubeke nokwenzakala.
3: Ehhe isikhipha ngeze senze lutho. Hey ukudla ekuyabiza. Akasho umuntu onengane nje mhlawumbe unengane ezisithupha. Uma igrosa ugrosa ngamalini? Qaleni wayigrosa ngamalini? Manje ugrosa ngamalini? Yeyo kuyabiza sesoncishana mphesi othu ufike kumsakazi la. Ngokushalazela nginganginiki lutho yabona
1: enkosi kakhulu siyabulela ngoba kuyabiza noma nawe umsakazi bekhona okukhiphayo ukuhlatsha ngezwane
4: siyabona umsakazi igama ngumbongeni ngusimon kwamthombeni ekhaya kusempombolo empusheni ngiyawezwa amaqembu aphikisayo akhuluma nge-GNU ukuthi ayisebenzi kodwa nawo lawa aphikisayo aya athi abakhipha abantu bokufika ne-GNU nayo ithi abakhipha abantu bokufika kodwa okugqama kakhulu kugqama inkatha ukuthi inkatha engeke ikwazi ukusebenza eyabadayisi kodwa lawa amqembu aphikisayo athi abakhipha abantu bokufika ne-GNU le abayibiza ngenkatha abasasho ukuthi i-GNU amaqembu ahlangene nabo abangenanga kumaqembu ahlangene ngoba befuna ukuzenzela into yabo eceleni bengafuni ukuhlangana once bahlangana yilabo okwazi ukukhipha khona bangagxekani bodwa amaqembu aphikisayo agxeke lawa i-GNU kwafanele bahlangane babe into eyodwa bonke ukuze bagadane makukhona umuntu owenza okungalungile nodla imali owenza yonke into ukuze bakwazi ukuphuma labantu bokufika kufanele eyamaqembu wonke ahlangane ngiyabonga msakazi
5: lobiloba ngengubingelele ngolindani ngingo kwaNtombela ngikwa elikwamashumi okuhlala yake yathi inkosi yasemazimeleni siyakhothama inkosi umpiyo yintombi emzimela yathi ikhuluma namakhosi yathi bonda bezithakazi lezi baze ninazo niyothi manifika kobaba omkhulu benu nithi nayishaye ubani nami ke ngisho njalo kubalelwe kwezi lomzansi ngithi lezi baze ninazo niyothi nayishaye ubani ngalenzonto engake nizondana ngayo nize nibange kubangwa amaqembu nje ezepolitiki silahlekelwe ukhiye uyabona nje ukhiye silahlekela sina way forward inkulumo mpikiswano yethu kulomsakazi ayina way forward fanele nje silikhulume iqiniso ayina way forward siyaxekana ikakhulukazi abantu besilisa ayakugxekwana kugxekwana kubangwa nje into engenamsebenzi walutho abanye bakubanga ukuthi i-GNU iyasebenza abanye bathi ayisebenzi imibono yethu bafethu ngayeke izifane khona mina ukuthi umehluko ngiyawubona khona wena ukuthi umehluko awuboni ungafuni ukuzivalela ekopini ukuthi sibone ngeselilodwa asiboni ngasolinye imibono yethu ngeke ihluke kodwa lokhu akungasenzi sizondana ngale ndlela ukuthi sizesitshela nti sikolota amadatha hhayi bafethu ngeke ngiyabonga
6: ngibingelele mthwesi gcina ndimande emzinyathi heyi kunzima mthwesi kunzima ziyabiza izinto mthwesi ebezibiza nje heyi imiholo imile hayinyuki yona